الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بوكي جوليتي، السلام عليكم بوكي طالبي. نونغي امبكتي دلسو اتاك يين في تي بلاتفورم توبا موند بي ني نكوي ديفه ديماش بو جوت تي وقتو وي تي جي دي ل 13 سبتمبر 2026 دبوك فانويري فان تي ويرو غام تي اتو 1448 جاتوم غداي بي ñuy santé nak yalla bu baax di wax alhamdulillah rabbil alamin. Namon nañu lol barab bi yalla dogalon ñaari wér ngi ni danaka ay retransmission rek lañuy def. La yeen ñep xam ngeen ni dañoo demon magali Kaufa togu dir nak andon nak señ Modou Mbaye ay ñom ñep rek ndaysan ñu ren mom xawa saran touti bolé magala gam machallah. Way delu ci wat nañ ci jamm alhamdullilah rabbil alamin. Di sante yalla nak bu baax, di ñaanal khalifatul am cheikh muntaha mbake yag fi lol mbake balla te and ak wer ndax yagam sunu njariñ la, njariñu askan wi yep la ak yermandem ju yatu ci noné lañuy ziaré bolem kilifa diiné di ziaré cheikhou serigne touwaye di ziar kulli manam julit rek nek ci aduna bi, di ziar sénégalais yi nek ci diaspora bi yépp. Kulim joom fatawuñu kenn, dañuy dexeñ ñepp rek def ko ziar général. Mo xam sunu mbokku sénégalais yi nga xamni ñom lañu tassel ci magal gi ñu joggé fu nek. Wax deug yalla mu doon mbekté mu reuy, ndax nak magal mom la fay xew ku ko fekkew rek mënoko xam. No ngi ci ziar sunu mbokk yi, mo xam ñi joggé boru France, ñi joggé Europe, Espagne wala fu mu mënti doon États-Unis, réew yooyu yépp rek Amérique, ñi ngi nuyu ñëpp. Wa di tambalé nak tay ji sunu émission ci ay njaal, wax dëgg yàlla, ndax gannaaw magal gi ba mu weso ba léegi wax dëgg yàlla ay xew-xew rek ñoo fi jàll. Di wax rek la julit di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ndax ñëpp yëg gis nañu démb soxna momi buso ndaysaan doon waajur ci Serigne Fallou Mbake Ibn Soyn Sohibo, doonoon it waajuru Serigne Abdou Samad Mbake Ibn Soyn Sohibo ak Serigne Amsatu. Seen waajur moo fi bàyyikoo defina barki démb, xawma démb. Dembit Serigne Omar Bousso doon xalifa Gédé Bousso, xalifa Serigne Mbake Bousso moomit bàyyikoo fi. Mu nekk ay xew-xew yu doy waar. Ñu jóge ci loolu, ndax xam ngeen ni dimanche bee ñu weesu yàlla xam na ni bu ñu defoon émission sunu jëwriñ lañ ko doon defal Moudi Seigne Mbaye Sylla, ñépp xamoon jëm jooju. Waaye balaa boobu ñu gisoon ni
Seigne Ibrahima Mbacké di Seigne Lamp Ndeysane nekkon dom ci khalif bi Seigne Moutaha mo fi bayiko momit ci lu accident lu gaaw Ndeysane ñu ne bala bobu ci rakam bu jigen soxna mam ami mo ndiko na wacc liggey ci jamono magal gi biñu magale bu ci gënaaw ëlëk sa rek mu nekk lu yéeme mu melni kon Touba dafa bari won ay xew xew lool waye suñu jëm joju nga xamni modi Seigne Mbeye Sylla nekkon jëm ju liggeyal l'islam rawatina nak ñun ñi nga xamni ño nek fi ci diaspora bi Seigne Mbeye man wax deug yalla jekna lol ngir wax ci mom donte touti na ci waye amna luma xam ci mom ndax buma ko mune defal biographiem rek mën na ni fi la nekkon ci ñun ci Toscana dekk bu ñuy wax Wada Cecina après Livorno gënaaw lolou mu nekkon un chercheur bo xamni gëstu na lu bari ci Seigne Touba bindit bayyi fi kon mu melni koku dinañ ni dem na de waye mémoiram da fay dess ndax bari na ay téré yo xamni ci gëstom la ko bindé mu doon lo xamni du wax ay yaakar nak dedet ay barab yu mu tek yu mu dem gis ko jak documentation yu mu gis à l'appui tay ji man amna téré bo xamni tay ji rapport yi nga xamni danaka mën na ni tay ji dang koy mengale ku melni professeur Omar Barek waaw professeur Omar non la dan def da xamna ben téré bo xamni dafa documenter danaka histoire mouridisme ci digënté li nga xamni modi seigne bu mag bi ak Touba bi ci rapport yu ndan bind ci ay relation yu def ci mom ak digeuntem xew xew yu am ak yeb nga xamni lepp dañ ko daté conseil territorial yek gouverneur yi sen rapport yu ndon bind yeb photocopie à la main mom lañu def jëmu joju nak bu fi bayiko wax deug yalla du daru muxti rek mo ñak mouridisme yep ñak kon ñukoy ziar diko ziar nak sunu serigne Seigne Mahmoud Dane Mbacké noné lañ koy ziaré khalifa daru muxti waye diko ziarit mouridou diaspora bi yep rawtin nak ñun ñi nga xamni ño nek fi ci Toscane noné it mëne sunu ko ziar Seigne Mamour ndax ñepp xamoon nañu digëntem ak Seigne Mamour mën na ni néew na lool Seigne Mamour nekk tourné Italie waxuma sax xëyna Europe ba Amérique mais néew na Seigne Mamour bi mu nekkee ci àndek wérum Seigne Mamour amul fu mu dul dem te Seigne Mbeye Sylla du ànd ak moom di documenter ndeysaan moo tax wax dëgg yàlla souvenir bi may am ci moom mooy dernière photo bi nga xam ni daf ma ko defal man ak sama jëriñ ndeysaan mbokkum taalibeem Seigne Nangou Seck yónnee ma ko ñu toog fii ci Livorno tey ji mu dem fekk ji mbokkum taalibeem boobu gannaaw ba mu mottali ak liggéeyam ñu leen di ñaanal rek dañ doon liggéeyal yàlla na leen teeru jëbbal leen Seydina Mohamed moom ak ñoom ak bépp murit boo xam ni rek wàcc nga di ziar it sunu jëriñ Seigne Mourtala Gueye di ko ziar gorom bi nga xam ni moo di soxna Xarijañ di ko ziar soxnaam kon mu mel ni jamono ji xew xew yi wax dëgg yàlla tegaloo woon na lool di ziar it Baye Fall Thiam
ndax xam ngeen ni biñu démé Touba yalla dafa dogal turundom momit wacc liggéey ci biñu magalé ba ci semaine bobu rek ndaysan ki nga xamni mom lañ ko tuddé wacc liggéey danaka momit mu nek ci xew xew yoy ñu ko koy ziar di ziar ci sunu mbokk yi nga xamni ño fi bayiko yépp rek di len ñaanal waye di ñaan jéggel ci bëpp mourid rek bo xamni wacc nga wala julit tay ji nak ñu déllu ci wacc am mbékté deug yalla fekk ci wacc sunu mbokk talibé yi ma ngi ziar bax sama rak son ñëmé Seigne Mbaye Mbeng jëwruñu liwar ñu ngi lay ziar bax noné lañuy ziaré sunu mbokk yi nga xamni rek sa suñu tambalé émission bi ngay gis ñu commencé bind message di nuyo di len wax ni wax deug yalla namon nañ len lool ndax nak diaspora tok dimanche defuñu ko ñun lay gëna metti ndax fi nitul bo xamni dañ fi wétalante li olof di wax rek ku gëmentu ak ku bëgg ku ko wétali defena delol buntu bi du len bolé kon ñu xamni diaspora barab la bo xamni wax deug yalla ñun ci suñu bop bu waxtu wi joté dafa am yeg buñuy am bo xamni danaka su joté defuñu ko rek dañuy wét ni ngeen ñuy namé non lañ leen di namé di wax nak jamono ji bari na lu fi jall ma gisit mbokki talib yu bari ñing may interpeller ba tay rek Seigne Ibrahima Ndiaye Khalil ndaysan mi ngi may envoyer message ak gaay bari ci tolwayu flux yi ndax nak bari na jamono ji ay information yu circulé yu wax ni septembre bi dañuy ubi ay flux may xamal rek ni mbokki sénégalais ak mbokki talibé flux yi nga xamni mom lañuy def yu saisonnier danaka lu ci ëpp mois de janvier la ak mois de février kon ñu xamni mi ngi commencé won 2026 rendi ubi nañ ko 2026 2027 lay amat 2027 ak 2028 donc ci ñetti at la mais lu ci ëpp click day bi ñing koy def ci digënté janvier ak février ñi suma joomul sax date yi ñu jappone le 12 janvier moy premier click day bi nga xamni ñi nekk ci walu agriculture le 9 février nekk ñi jëm ci walu tourisme bi le 16 nekk lavoro subordinato yi nga xamni du stagionale boudé le 18 février ñi nga xamni ñoy def assistance familiale waye ci biir lolu amna ño xamni ay fori quota lañ ñoñu peut-être ñoñu mom ci biir at bi yépp danaka dañ leen di ubil ñoñu ñu ci ëpp danaka dañuy mën di duggal presque tout le temps lool nak dafa am ay critères parce que par exemple bo xolé ñu melni infirmière yek yoyu ñoñu fori stagione la ñoñu bokku ñu ci quota yi nga xamni dañ leen di limiter parce que dëkk bi da ko soxla donc en général ñi koy duggal ñu ci bari moy ñi nekk ci RCA yi wala structure sanitaire yi nga xamni en général buñ koy def dafa nekk lu sérieux lo xamni nu rowul ak xeyna flux yi ñom CR di def CR ak señ ñom señ Diop nga xamni danaka ku ko gis da ngay xamni tuwa bi dañoo gëmu bëtt rek waye bokul ñi lu ci ëpp buñ leen defalé ay demande danaka buñu ñëwé dañuy di duggal ci structure yi nga xamni ay structure conventionnelle yu melni ay RCA nga xamni magati lañ fay duggal ak yoy kon ñu xamni septembre
degguma bok ma ngi ziar sama jawriñ señ yoro jaw xeyna yoy momu ci gëna am ek momu ci gëna ajourné waye degguma wax deug yalla ñu wax ci lu ni mel jamono ji kay li fi am xeyna moy xew xew yi ngeen xamni yeen ngui koy deg mu jëm ci walu vague d'intolérance yi nga xamni mo am ci dekk bi jëm ci julliti tay ji bo xolé dekk bu melni Venise jamono ji ciowli ma nga fa ni fang ma ngi nuyu sama jëwriñ ji nek fofu ñom seigne Massaire ak professeur Simal ak sama mbokk yi nek ci bor bobu yeb ñom soxna Fatou ndax gis ngeen ni aljuma jele ñu nekkon sunu mbokk yi nga xamni ñu nekkon di julli fofu ci Venise gënaaw loolu sax dañu jëndoon seen barab amon yene tabax fa jak wut seeni autorisation yépp waye dañ leen ko gantal sous prétexte que ni ñom intégré wuñu jamono ji ñu gis wax deug yalla situation politique bi ni mu commencé di doxé danaka dafa melni presque ñepp ci julliti lañuy politiquer ba ci Allemagne dimanche bi passé fele ci Sassonia élection yi ñon def fofu ci état bobu gis ngeen parti extrême droite bi nga xamni anti immigration mo gagné teit campagne wu won lenn ludul walu xex immigration nga gis ni même fi ci Italie jamono ji amna parti bu fi jog muy parti général Vannacci momit danaka bo xolé limi campagne moy lu jëm ci xex ci li nga xamni modi nationalité ñu soppi ni ñaan defé demande bi waye it gëna dëgeural li nga xamni modi immigration ñom waxatuñ sax waxu manam ñi nga xamni xeyna dañ fi bëgg duggu wala yoyu waye ñom fimné ni dañu nek di contester ñun ñi nga xamni dañ fe nek am nationalité danaka ñom lañu kon ñun lañu commencer di contester suñu nationalité ndax ñom nenañu nationalité italianité bi dafa wara nek ci aspect physique bi nek tam ci gëm gëm mudi aspect culturel donc ñom de ñom proportion bi ñu bëgg yobbu nenañ légui de ñoo bëgg danaka pour nga mëna am nationalité il faut nga nangu croyance religieuse Italie bi kon dafa melni da ngay bo lay julit da ngay murtad danaka mu melni sax da fay xaw nuru ay ré waye nak mu nek lu préoccupant lo xamni ñun ñëpp war nañ ci wara mëna xalaat ma ngi ziar bax sama jëwriñ seigne Ibrahima Niane defon nañ ci waxtan jamono yele rek ci proposition de loi yi nga xamni wa droite bi parti meloni ñing koy def nga xamni danaka bi mu jeme ci manam criminalité juvénile bi nga xamni danaka ñom dañu bëgg wacce li nga xamni état bi pour incriminare manam ati pour incriminare gonay immigré yi nga xamni dañ ko tuddé sax loi anti maransa moy xalé yi nga xamni ñoo fi juddo di and ñom ñep nek seni groupe parce que bo gisé ni nga mëna gisé ay xalé sénégalais ñu and def ciogal nonu ngay gisé ay xalé marocain ñu and def sen ciogal nonu ngay gisé ay italien ñu and def sen ciogal ñom nak légui danaka pratiquement ñi ngi bëgg jël walu criminalité bëkk mbubalé li nga xamni modi sunu ay dom ni xalé dañu violent té tay ji buñu xolé ci données statistiques buñ la né criminalité juvénile bi mi ngi nek 0,000 nangam
waye lolou taxul ñom dem nañu ba nga xamni tay ji loi bi ñu proposer dem nañ ba nga xamni xala bi nga xamni peut-être juddul nek immigré ay param ñoo fi nek mu juddo fi nga xamni xeyna peut-être day xaar ay param am citadinance pour mu jot kayitam wala mu xaar 18 ans pour jot kayitam tay ji ñi ngi ci duggal ay clauses yo xamni xala bi bu amé ay précédence pénale mën nañ ko gantal li nga xamni modi nationalité lolu nek ben injustice bo xamni parce que tay ji xalé bu ndaw xalé bu am 12 ans wala 14 ans leg mën na def leg yenn njumte yo xamni ci xalé vraiment warul nek lo xamni da fay entaché fi dina pénalé waye ñom danaka dafa melni tay ji lolu bu ko doomu italien bi defé amul effet waye bu ko doomu immigré bi defé nak danaka day dess ci mom yoyu nek ay xéetu injustice yo xamni jar na ñu bay ci xel lool ak it jéema xol tay ji yeen xéetu safara lañ ci mëna am ndax nak mënaani ñenti at ak ni ñun ñi ngi nek ci fenêtre bi rek di sétane ñun immigré yag na diko wax et sunu implication si vie politique bi fi newna lol danaka sax nek na lo xamni lu manam c'est presque inexistant da ngay gis tay ji ay dëkk yo xamni tay ji buñ la né dëkk yi immigré nañ fa tollu waye bo démé xol ci configuration politique bi nga xamni mo am ci dëkk bobu danaka da ngay ni les immigrés sont désintéressés par la vie politique par la situation actuelle bi nga xamni mo xew fi ci Europe tay ji da ngay jël ay commune yo xamni normalement sen configuration ci walu conseil communal warul won meuna ñak ay immigré damay joxe exemple ñun suñu dëkk bi ñu nek fi ci Pontedera bu ñé par exemple dëkk bi ñi ngi ci 30,000 personnes fanwéri jooni nit ñoo fi dëkk ci fanwéri jooni yoy danaka juroom benn jooni yi ay immigré lañ ci juroom benn jooni yoy ñu né la ci 20 wala 25 conseils communaux yi nek ci biir dëkk bi amul kenn ku ci nek immigré ñun sénégalais yi fi rek on est 2000 nga jëlaat benen dëkk bu melni Santa Croce Brecha ak yenen ak yenen ci ay dëkk yo xamni tay ji man dama yaakar ni ñun dafa am dañuy vivre ci benen planète parce que tay ji mënu dëkk ci dëkk say dom di fa jàngé yow manam nga nek ci dëkk bobu se lepp nek fa mo xam lepp buñ koy wax ci sens yépp lañ koy waxé parce que tay ji bo xolé commune ñoy définir politique ci walu école politique ci walu santé politique ci walu habitation ak lepp lo xamni rek mo jëm ci topto doomu adama yaw nga ni taxaw ni man yoyu intéressé wu mo té pourtant dé bo démé ci commune buñu ubi bando afito wala ñuy joxé bonus danaka bo démé immigré ñoo fay jitu mais tay ji buñ la né nañu taxaw chamber wala bok yobbu soxla yi nga xamni mom la immigré di ñaxtu parce que immigré tay ji buñ démé ba nga xamni ñi ngi joy ay jafé man dama yaakar ni fañ ko wara ñëk joyé moy ci table ja nga xamni fa la dëkk bi ñëpp di tok borom dëkk bi ku nekk yone sa ndaw ñu wara mëna tok yobbu fa soxlay mo xam ci walu jang mi mo xam ci walu fajj ni ak yenen ak yenen motax nak wax dëgg yalla ñi ngi tek ci suñu ay ndoddu ay loi yo xamni danaka ku nek da ngay tok rek sa barab di xultu
té ñu mënon ko xéxal suñu bop dindiko té ji da ngay xol loi bi gëna injuste tay mi ngi nek ci walu permis de séjourner renouvellement yi ajournement yi da ngay gis ku yor juromi dom tay ji bu amaté dom bu juddu wara ajourner dom yi mo wara ajourner dom ju bess yi day delu wat ajourner wat juromi dom yep yok ci kenen ki muy jurom ben wala budé ben ñaar nonu la ku nek di fay mom la ñepp di fayat mu nek ben injustice bo xamni ñu gis tuwab bi bu domam juddo day dem ci commune bi déclarer ko jëlal ko rendez-vous ñu defal ko carte d'identité mu am droit yi doomu adama yeb di am waye ñun immigré yi tay ji su fekente ni sa dom dafa juddu danaka da ngay doxat parcours bo xamni dañ koy danaka jégi ci rat la ci walu xaliss ci walu keyt ci xaar document da ngay gis tay ji nit dina tok domam juddu yaayam mëna tok fi ñaari at du mëna tukki parce que xalé bi bu juddo fek séjourum gennul même bu amé passeport mënul tukki parce que amugul document administrativement il est clandestin lolou nek ay jafé jafé yo xamni ak injustice bo xamni tay ji ñun immigré ñoko waron mëna xex waye tay ji manque de solidarité bi nga xamni dafa am sunu bir moy waral nit ki bu amé nationalité yaakar na ni problème yi bokku ci nit ki bu amé carte de séjour yaakar na ni problème yi bokku ci ba tay ji boy wote sax réunion ci association yi danaka duñ la wuyu kon mu melni désintéressement bobu ñu bari dañuy yaakar né mucc nañ ci té muccuñ ci ndax nak histoire bi mi ñu rattraper da gis ngeen légui bu ñëk ba permis de séjour yi dafa nekkon à tempo indéterminé légui dañ lay obligé chaque 10 ans nga ajourner ko normalement bu amé passeport bu bess dang ko wara ajourner ñu bari xamuñu lolu xeyna bo amul lenn loy lijeenti soko ajourner wul do am problème mais tay ji bu fekke da nga am carte de séjour bëgg def yenn document yi lu melni reconjuncimento wala xéetu yenen document yo xamni bo ajourner wul séjour bi danaka duñ la accepter yenn pratique donc kon c'est l'histoire qui nous rattrape mu melni kon amatul kenn ku mucc ba ci ki am nationalité tay ji ñi ngi ko bëgg gënël ay taches noires ci keytam pour woné ko niko yow italien nga wayé nga gis ni tay ji dem nañu ba nga xamni ci walu déclaration réalité détraction képp ko xamni sa njabot mi ngi bitim réew bodul italien amatulo def déclaration rédito djel détraction sa njabot mo xam sa soxna mo xam say dom buñu amé ultra 21 ans ni ndax premier mécanisme biñu jëkon dugal moy biñu dindé assez ñu familiale dugal li nga xamni moy assez ñu unico fofu lañu dugalé téggé ndëgg sërëx bo xamni ci lañu defoon ni bu ñëk parce que biñu démé ba gagner procès bi nga xamni dañu né képp ko xamni yaangi fi di liggéey yow ak tuba bi yena bok ben droit say dom buñu nekké bitim rew bo xamé carte mën nga jël li nga xamni mom lañuy wax asegno unico asegni familiale mom asegno nucléaire familiale noné bañ ko défé ñomit ñu nekk seeni mbir jang nañ ñu nak ba xam ñu dañuy wax rek ni ñun jéggo buñu tek rek ñom amna page buñuy ubi ndax biñ ci commencé di récupérer à retraité nga gis ni gaay bari jël nañ ci ay xaaliss bu bari loolu yit nga gis classe sociale gi ñi jur doomi jambour ñi déclarer doomi jurul parce que bobu wax deug yalla da nga dan dem agence de l'intérêt rek indi kayitu juddou
ñu defal la corrige fiscale nga yobbu sa dita ñu defal la détraction at mu jot ku nek nañ la jox 100 euros ci say dom nga gis ku juru do xamni ken xamul nu tollu bi ci tuba bi demé gis ngeen tay ji légui ken mënutul défar code fiscal té sa njabot ñewul fi dem na sax ba vraiment indi jafé jafé ci ñi nga xamni par exemple dañu wara def ay pensionné d'invalidité wala pensionné sociale parce que tay ji pensionné sociale mag ñi fi nek war ko def dañ lay obligé bu fekente ni sa jabar ma nga Sénégal par la force da nga wara indi certificat de matrimoine bo déclarer ni c'est conjugato obligatoirement da nga wara joxe corrige fiscale soxna ci joxe certificat de non imposition ak certificat de résidence mais tay ji bari na pratique yo xamni dañ ko bloquer liko waral moy dañu jox directive tay ji agence de l'intratay ni len bu len defal ci ben immigré corrige fiscale non té jabotam nekuñu fi yoy nek ay xétu injustice yo xamni sunu ñak taxaw sunu ay mbir akit wax deug yalla tay ji bo wote yenn xex yi danaka do ci gis kenn lolou mo waral tay ji ñu nek ci jafé jafé ba ci sunu digënté ak ambassade Italie gis ngeen ni jamono ji façon soppi ciopité bu ne def nañ ko waye ba légui tay ji dem am visa Italie outol ko sa njabot mo xam ki def recongeniment familial mo xam ki nga xam ni dafa am nationalité bëgg indi njabotam yoy yep nek ay jafé jafé yo xam ni danaka vrai parcours de combattant la dara warul ko nak ludul sunu impassivité bo xam ni ñun ñi ñep wax deug yalla ku ci nek sey mbiru bop rek mo la ñor tay ji bo wote yenn taxaway yi presque kenn du la falé lol nak ñing koy payé très cher ndax tay ji gis ngeen tuba bi luñ tek rek mu jall ñu tegaat leneen ñingi dem ba wax deug yalla tay ji lu yombon lol nek ce droit ki nga xamni nationalité la am droit indi njabotam premier grade tay ji danaka presque mënutul nek lol nak ñun ñi ñep ci nek war nga ci xalaat lan nga ci jouer ak ban taxaway nga ci am ñun li ñu mën rek moy di wax lancer alarme vraiment alerter bu dara xewé len aha mbok yi li kat mi ngi xew ni lañ yaakar ni buñ ko defé xeyna safara dina ci mëna am waye tay ji bo xolé wax deug yalla impassibilité bi djegina dayo ci dimension yo xamni yow da ngay tok sax ba ci yag nga ni da nga wara tok di setan yow it melni ñepp mais day dem ba day for ci yow do ko mën ndax bu la yalla natto yenn natt yi da ngay dem ba do mëna tok ndax bo gisé yenn yi fi xew loy mëna def rek moy alerter def li nga mën bu condamné joté nga wax li nga ni ce point de vue togat waye jamono ji wax deug yalla immigration bi mi ngi dundu lu metti lo xamni yaakar na ni ñun ñepp war nañu togaat xolaat suñu njiti ban taxaway lañu wara am akit suñu droit yi nga xamni ñi ngi koy salfané naka lañ ci wara def ba mën ko xex té pourtant dé bo xolé sénégalais ko actif la tay ji dama koy xol ci walu
dundinu politique du Sénégal. Sénégalais yi ni ñu yëngo ci walu politique ci réew mo daf ma yéme damay xol fani rek ndjayum carte bi nga xamni wa parti passif ñing koy def ci diaspora bi fi ci Italie rek ñu gis nit ñi lolu ñuy wo lolé ñuy wowe don de soi pour la pour le parti ci sen parti ñom di joxé wu ak manam énergie bu yéme mu doon luma rafetlu nak ndax nak bëgg ci réew dafa am solo wayé tay ji bu réew mi woté nga xamni ñun fi tay ji suñu implication fi la waron ëpp bu réew mi woté danaka ñun ñëpp ñu bank suñu loxo nga mëna gis tay ji fele ci Sénégal parti fofu dañuy soxla nit ñi di daw di len jaamu di joxe sen alal di joxe sen temps ak sen doole lepp waye tay ji fi nga xamni moy fi ñu nek danaka mu melni dañ fe démissioné lool nak daf ñuy indil handicap bi nga xamni moy li ma doon wax sank rek ndax tay ji bo xolé sunu domi ñokoy sax gëna dund ko ñun gis ngeen limay wax buñu démé ba tuddé len loi bo xamni loi discriminante la bo xamni dañ ko def ngir danaka di len bloqué ak yenen yo xamni danaka sunu njabot gi dañ koy dund lolu wax deug yalla defina ni war nañ ci xalaat dal association yi kilifa yek ñep surtout nak man dama yakar ni war nañu genn cadre association yi duggu ci association religieuse yi daire tay ji ñoñu war nañu commencer ñomit bay sen war ci dekk bi naam deug la ñi ngi def lu am solo mais tay ji dama gëm ni implication bi ñu wara def ci biir dekk bi dafa dess lool ndax tay ji bo xolé buñu dajé ci sunu bisi danaka bes bi kagn ko tuddé rek danaka mom lañ koy dundalé budé besu l'islam danaka ci cadre bobu rek lañuy wax té tay ji nga gis ni sunu bis yoy danaka sax ñing ci am ay jafé ci sunu njabot gogou parce que tamit xalaatu ñu ne tay ji njabot gi li leen wara tey war na nek ay thème yo xamni thème yu ñu dund la fi ci société bi mo xam ay sujet bu mu mënti doon buy laal sen cadre de vie dugg ci walu administration situation politique lepp lu mu mënti doon yaakaar na ni war nañu mëna ubbi ay fenêtre ci bës yoy di ci waxtaan ngir xalé yi gën xam responsabilité yi nga xamni mom mo leen di xaar ëlëk noné lay ñaanalé suñu doom yi nga xamni xam ngeen ni tambali nañ école ubbi na région yi def na semaine bi lañ ko tambali ñun fi ci Toscana ak yenen région inshallah suba la daara yi di ubbi daara yi kone yi nga xamni mom lañuy wax peut-être primaire yek media yi supérieur ñu len di ñaanal yalna doon atum jam waye it ñu delouat di rappeler parents yi responsabilité bi nga xamni am nañ ko jëm ci doom yi nga xamni ñom ñoo fi nek ndax nak l'école bi du fu ñuy dem rek pour compléter ñu né xalé bi téwna mu ñibi ci kër gi tok bu ngone mu dem dem fo wi dedet barab la bu ñuy sakko xam xam xeyna fi duñu yar
dañuy jàngale rek, waaye barab la boo xam ni dañ fay sàkko xam-xam, di fa sàkko xam-xam, di fa former it ay futur liggéeykat, ay gone yoo xam ni ëllëg mën nañoo jariñ seen réew. Ñu war di am attention ci xale yi, naka lañuy demee l'école, seeni comportement bu ñu dellusee, di contrôler l'école ba lañ fay def mën na nekk à travers portale bi nga xam ne école bi daf la koy jox, mu nekk sa téléphone. Xale bi bu xëyee jàngi bu présent wee dañ koy gis ci téléphone bi, buñ ko joxee ay compiti dañ koy gis ci téléphone bi, buñ ko joxee voto pour condotte maanaam bu defee lixoor ba ci sax colloque yooyu mën nga def prénotation jël rendez-vous ci téléphone bi. Kon mu mel ni xarale yu yees yi mën nañoo may suñu doom ñu koy accompagner. Xëy na ñi nga xam ni peut être yàlla mayul seen allué tey jii ñu mën a topp seeni doom, yaakaar naa ni tey jii dëkk yi war nañoo organisé wu. Moo xam parents yi nga xam ni foofu nag soxna yi lay xëcc seen musoor, ndax bari na dëkk yoo xam ni da ngay dem fekk ay soxna yoo xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñëpp bi ñuy ñëw fii indaale nañu seen bac, am ñu fi sax indaale ay master wala licence wala nangam ak nangam. Xëy na sëy indi leen fi, yàlla dogal peut être moo xam ñi ñu ngi liggéey, moo xam liggéeyuñu. Man dama gëm ni ñooñu tey jii war nañu war a mën a taxaw jël seen xam-xam mettre ko au service de la communauté. Tey jii jàppale xale yu ndaw yi, ndax nag suñ doom yi ñu jar a jàppale lañ, soxla nañ ko. Te it wax dëgg yàlla da ngay gis ni xale yu bari dañ leen bàyyi ñu nekk ci yaroo seen sago. Loolu mooy waral tey jii buñ demee ci école yi, xale yu bari jafe-jafe yi ñuy am voto condotte yi du baax, bañ nañ ko ba nga xam ni sax booy xool sax ci wàllu affectation xale yi bu ñuy dem ci supérieur école métier yi rek lañuy jël. Tey jii boo xoolee lycée scientifique yi wala yeneen xeetu lycée yi nga xam ni di nga mën a yeggale naturellement sa cursus ba dem université daanaka duñ ko mën a def. Loolu nag li koy waral mooy ñàkk toppatoo boo xam ni waajur yi ñi ngi koy def, ndax ñu ci bari xëy na l'école bi dañ ko def barab boo xam ni moom la tubaab yi di woowee park child, parking boo xam ni dañ fa mën a teg xale bi ngir mën a dem liggéey. Boo ko jëlee noonu moom dana jafe lool xale bi indi le résultat. Damay wax toujours ne su papa ji mënee indi kuddu 365 jours, yaay ji am kuddu 365 jours, xale bi pour mu am rendimento totale dina jafe lool. Ndax bu waajuram bu jigéen xëyee liggéey, papa ji xëy liggéey, ñoom ñaar ñëpp ñu am journée pleine, pour mu am ku toppatoo gën a gi dina metti lool. Te fii nag yar fi metti na lool. Ça demande de l'attention, ça demande de l'affection, ça demande de la communication et ça demande du temps. Yooyu nag su fekkente ni wax dëgg yàlla suñu bu soppaage yi lañu njëkk jiital ko suñu njaboot gi, defe naa ni ñi ngi troqué li Seigne Ablaye Diop daan wax, maa ngi koy ziar Daaru Xasanaat, yore jaaro wurus duwal ko ci njeexitoon përëm ba mu rëcc la. Ndax nag bu sa jaaro réeree ci njeexital përëm bi defe naa ni boo mootul ci partement ngay nekk.
kon nañ len di baye xel lolu bu baax ma ngi nuyu seigne balamay sa cham so nañ jëme ñing lay ziar bu baax di nuyu seigne baro di nuyu mbokk yi nga xamni ñi suivre bu baax bari na mbokk yi nek ci biir leg leg da ngay gis gaay dañuy dugg rek waaf duñu nangu duñu nangu nuyo waye leg leg dugg nuyo da fay gëna yëngal communauté bi xamna ni tay ji mom thème bu spécifique danaka amu fi motax sa ñu dugg laal walu hôpital ak l'école bi def suñu ndjal yi ak yoyu leg leg day jafé lool nga gis sax mbokk yo xamni dañuy dugg woté waye leg leg def ñuy neex ñu sañon gaay duddi dugg di woté ndax mën nga woté direct comme mën nga woté par WhatsApp numéro yaangi fi leg leg du ci ax dara gaay dugg vraiment joxe sen impression ñu yegni aussi ñi ngi and ak ñun ci émission bi da fay am solo donc ngeen xamni kep ku bëgg woté rek su sunu numéro mën nga woté par WhatsApp comme mën nga woté tam par numéro direct numéro bi 351 la 413 34 28 kon mbokk yi ñi ngi ziar ñep señ dam lay ñi ngi lay ziar bu baax leeni xamna tay ji da ngeena yeexal reer motax ma ngi nuyu bu baax soxna Fat Bintou Dieng momit mi ngi suivre depuis Canada di nuyu suñu mbokk yi nek Amérique yep ñi ngi ziar ñep ak suñu mbokk yi nek Sénégal it ndax bari nañu mbokki talibé yo xamni Sénégal ndaysan biñ fa démé da ngay gis gaay bari ndaysan Seigne Ballalo Sweden ñi ngi lay ziar bu baax sama jëwriñ sama mbokk talibé wa ko Seigne Abdou Hakim ñi ngi lay ziar bu baax ngay gis ay mbokk talibé yo xamni wax deug Yalla dañuy ñëw bu ci yow ni la jëwriñ yow de kuma kula sopp la yow Seigne Modou Mbaye dañ lay ñaanal sa suné ndax nak seen émission duñ ko tardé Seigne Dam Gaye Parmo momit ñing koy ziar bu baax ñomit Seigne Ndiaga Kébé ala Ndiaga Oustaz ñi ngi ziar bu baax di nuyuit sama jëwriñ Seigne Ibrahima Ndiaye bu Geydi chauffeur Oustaz Aliou Sall ñi ngi lay ziar bu baax di nuyu mbokk yi fété fop yépp vraiment ni mu ko waxé rek da ngay gis mbokk yo xamni wax deug Yalla attention bi ñi am ci yow assalamu alaykum kogu ah Seigne Moutoula Gueye way ni ngi ziar bax gay mbokki Genoa ñing lay ziar sunu xew xew bobu ndaysan ndaysan soxna Xari Dieng ndaysan ñing la ko ziar bu baax Masha Allah, Masha Allah.

0: Güzel. Senin lamp. Allahu Akbar.
1: waaw ndax moom waajuram bu jigéen loolu sax dafa am loo xam ne xajul ci émission
0: Alors,
1: am
0: sans
1: dafa
0: le
1: dafa
0: daba, Ndeysaan.
1: waaw ndax
0: Ndeysaan,
1: daba dafa am
0: Ndeysaan.
1: wëllëgé goo xam ne sax sama waajuru góor yal na yàlla yokkay leeram dama ko daan yóbbu te ginnaaw bi ma xaan buñ masaana wàcc rek dama fay aw dem ci sëñ Ibrahima
0: Ndeysaan, Ndeysaan, Ndeysaan.
1: waaw moom it ndeysaan boobu moom tut tànk la soxna ami moom tamit boobu tut tànk la loolu lii ay
0: Waaw,
1: année mooy année
0: Ndeysaan, ñoom
1: 98 la waaw yàgg
0: duñu
1: na
0: ay mag, duñu woon ay mag.
1: waaw
0: Ndeysaan, Ndeysaan.
1: waaw moo tax ba tax na moom it ñu ngi koy ziar di jël ziar di ko teg si sa xol li ma wax Cheikhoul Khadim Bakhi démb rek doomu sëñ Moumtaxa ndeysaanam ma ne ko seen waajur moom yàlla daf koo defal tawxiix tawxiix goo xam ne wax dëgg yàlla yëpp ak li mu dajaloog yëpp nga xam ne mais xikma bi nekk ci moom ak mi nekk ci moom nga xam ne góor yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg la Mbacke Balla waaw waaw
0: Ndeysaan,
1: yàlla ko fi yàlla
0: yan mi daa
1: bàyyi
0: diis nag.
1: waaw mais diis na nag moom lépp dana oyof si moom sëñ Pape ndax moom dafa terbiu ay baayam terbiu ay magam terbiu njabutu sëñ Touba gépp waaw waaw moo tax nee naa ko li mu nekk dana fi aw mais lii fi aw moom li fi li aw ci loxom lu ko fi gën a neex moom buñ fi fekkee buñ ko bu ko fi yàlla bàyyee lu koy gën a neex ci yoonu sëñ Touba yu du ko am waaw waaw waaw
0: Ndeysaan.
1: waaw moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di wax na mën nañ leen li ngi fi wax lépp ak résumé beeg yépp ñun yenn saa yi man damay bëgg di dugg mais xam nga bu fekkee ni wax di jubul tamit ak wax ñuy kàllaama bi mais di la soutenir mais li ngay dund wala li ngay wax ñun ñi moom la ñuy dund muy coppeeku geeg li xew ci dëkk beeg su njaboot geeg ak yeneen ak yeneen ak la xew Sénégal ak xam nga muy yoo xam ne yu dañ koy dund te suñu ñun ñoo ko seetaan waaw ndax am nay jamono yoo xam ne yii nangu daaw fi am wala ñi fi nekkoon grand Pape Diaw ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne bataay yoo xam ne yooyu yëpp ñu suñ kanam la dañ daan bañ ba tëdd ca naaj bi mais ñun ñi daal defe naa ne xam naa ne kenn ku nekk da ngay naan
0: Ndeysaan.
1: sa kaafu kaasu kafe rek toog fi nga toog di wax man samay affaire baax na te du lool
0: Ndeysaan.
1: waaw moom tubaab
0: Ndeysaan.
1: bi fañ jëm ak ñun moom xam naa ni ndox amu fa mais nag man lépp damay wax ni rek ni sëñ Touba fàggul nañu lépp mais fàggu gi moom ci ñun la des tamit ñu war a dox suñu bala ngay am say droit da ngay am say devoir da ngay dox droit daal waaw waaw muy loo xam ne fi mu toll ne liggéey bi moom des na waaw kon nag ci njaboot géeg yooyu yépp li nga wax rek moom yàlla nañu yàlla dimbali ñu sàmm leen waaw ba préparé leen ndax ñun taxaw nan mais ñoom ñii buñ leen préparé wul seen génération dana metti lool lool lool lool quoi ndax caay géeg ak li nga xam ne moom lañ bëgg a jël xëpp ñu ko sa kaw xëpp ko ci diine jeeg l'islam bi loolu moom buñ leen préparé wul ci ñoom rek dana metti ci ñoom
0: dëgg la
1: waaw
0: dëgg la dëgg la
1: loolu daal
0: dëgg
1: loolu
0: la
1: laa dama naa dugg te am na amet dëgg boo xam ne fi mu toll nii sax ci wàllu ambassade bi yooyu ngay wax noonu am naa fa loo xam ne lu ma doon ku ma doon suivre nationalité italien lay yore ak njabootam doomam ak soxnaam ak yépp ñu def demande yi ñu war a def yépp xamal nañ ko régi bi ma envoyé tey laa ci jot dañ ne ko amu fi résidence amul résidence Genève te sa fa de mariage beeg ak déclaration soxna sa aata du matrimoine beeg yépp aata beeg yépp def nañ ko waaw ñu ne ko document bi c' est le sang la ma ko envoyé suñu mbokk mu dëkk Touba moo xam ne jabar ji
0: non ñoom actuellement dañu nekk ci ay refus yoo xam ni mënuñu ko sax motiver.
1: Waaw moo tax tamit ma ne ko kuy la bala ngay laax jaay laax lekk ñun danañ xam ni danañ def seen régie mais tamit ñun la nooy dox danañ ko dox ndax xam nañ fi ñuy teg suñu tànk ndax mënul nekk benn groupe boo xam ne ñu bëri jox nañ leen seen visa ca même demande bi leen def moom xëy na dafa jàngul jabaram jàngul.

0: mo xam ci ay nula osto wala nationalité jamono yépp mi ngi doon wax ni képp ko xamni am nga refi buñ la ko jox na nga fexé ba yone ko ko ah parce que dossier la buñuy préparer di ci liggéey xamna ni mom boko mënon djégé sax ci lolu du ñak dana la ci mëna léralal dal
1: inshallah xamna buñ coupé inshallah ndax sey Ibrahima man minanté wun quoi ndax gisante nan bi may def suma lancement bi nak 2007 bi may def ki bi invité won nako bobu ñom Anolfo ñom ñepp me ñewul won me minante won me yoy mom tan xam nga mom ñing ko waxe rek yef bi mom secteur bi mom ñun xam nañ ci dara waaw ndax man ñu ci bind livre waaw xeyna nak yeen tay nak dafa am lo xamni fimu toll ni tamit ñun ci suñu biir dafa am ñing koy waxe nonu ñom ñoo lu bari ñoko yaq waaw ñoy def lo xamni fimu yef fi tapale yef fi lijeenté yoy te dafa
0: bari bari na ci bari na ci
1: mom fimu na lool mom
0: yaay na li ñu wax dal ambassade mom ñom sayere ko yaq
1: Ta pap dañu am sens bo xamni ndaw sa fa nek actuellement ligouré la drapalu gui la deuk dambu ouverte la dambu bu am dimension intellectuelle bo xamni menena ñom sénégalais ñom lu tegg rek ñom ñoy tegg benen affaire bo xamni bay document yi di ñew ci ñom ak nga nek ci entourage bi yoyu wallahi lanjim damay defay def yofi ngeen ni lool la ma wax dambu bu ouverte waaw li goor la ira pas le goor la dekk waaw mom nga amni kon yepp yi ñun la dess lool nga wax nonu ci señ ñaan xamna dañu ci nek def ci liguey collectif bo xamni wax deug yalla mom dañu ci mëna dimbali gaay dal son nañ fim tol ni waaw
0: mom dañu nek comme ni ko waxe
1: yore passeport bëgg indi sax njabot ñu lay tej de la clé nga yore carte de séjour wala nu la awaslu aw mu yoon ñu lay jappal fi yoy sax benen détail la bo xamne xeyna duñ tey carte gi ndax tamit mom am nañu bëgg dugg mais dal dañ doon wax rek ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baax sa doomi ñu ngi lay nuyu sa
0: taa jaaral ma leen bu baax
1: Jerejef. Waaw
0: Jerejef. Mbokk yi ñu ngi leen di fàttali rek ni numéro direct bi 351 la 413-34-28. Mën nañ ci woote direct comme mën nañ ci woote par WhatsApp. Donc ñu ngi xaar di am yaakaar ni inshallah mbokk yi dinañ duggu nuyoo parce que namm nañ leen lool baat yi gëj nañ ko dégg. Xam naa ni sëñ Modou ñi ngi waaj nag waxtaan woo xam ni inshallah buñ yàlla may dala jàmm ñi ngi ko jëm ci njàngat ci dëkk bu sell bee nga xam ni moo di Touba ndax nag dem nañ fa def fa weer waaye liñ fa gis def ñu tiital ci sens yépp wax dëgg yàlla. Dëkk bu toll ni Touba day bi mu am nekk une deuxième ville nga xam ni tey jii la fay ñëw ci mbooloo la fa nekk ci alal tey jii nga xool boo demee léegi kër yi nga fay gis sax daanaka bu weesuwul immeuble ya nekk Dakar daanaka da ko fa gis jumaa ji nga xam ni lañ fa def sëñ bi mi ngi yeesalaat jumaa ji waaye wax dëgg yàlla désolation air de désolation bi nekk foofu boo fa demee sa xol dafay metti ci tali yi ci lépp rek nga xam ni dëkk bi wax dëgg yàlla tey jii sëñ Touba yéenem yépp moo di Touba mel ni makkaat Médine. Waaye wax dëgg yàlla taalibe yi ñi ngi def seen kémtalaay kàttan waaye wax dëgg yàlla dafay jaadu léeg-léeg ñu waxtaan teg sunu baaraam fi metti

dëkk bee nga xam ni dëkk bu sell bee di Touba, wax dëgg da lañ fa war a yeesalaat bari na, lañ fa war a defaraat bari na. Daanaka boo fa demee daal ñu ne la fii kilifa yu mag yépp ñu ngi fay ñëw di seet si xalif bi. Nga gis màggal gi, luy kilifa rek ñëw na fa ziar si xalif bi. Waaye yoon bi muy jaar ba ni muy def sax ba dugg ci résidence bi, da ngay am kersa. Ñu ne la bu tawee, ñun toog nañ fa mu taw ay taw yoo xam ni dëkk bi ni mu mel daanaka mënoo ko sax présenté, parce que nag duñu nit ñi nga xam ni wax dëgg yàlla dañuy génn di def ay dénonciation wala déedéet. Du loolu, le problème n'est pas là-bas. Touba mérite mieux. Tey jii da ngay gis nit ñi lañ fay investir ci seen kër yi war nañu mën a toog, maanaam créer benn cadre de vie boo xam ni Touba noonu la war a tolloon. Tey jii président Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, fee mu nekk ci palais ba nekk sa ca Dakar, mbedd moomu boo fa rombee, booy jub mbedd mi rek da nga xam ni fa nga jëm kilifaa fa dëkk. Ñu ne la dëkk bi fa la sëñ Touba tëdd, jumaam ji sell ji nekk fa, ay monument yoo xam ni monde bi yépp dañ ñu koy envier. Ñu jëm ci Déwén nga xam ni 2027 mooy centenaire wàccu liggéeyu sëñ Touba. Man dama yaakaar ni ñun war nañu xool, wala boog ñi jiite Touba war nañu xool Touba aspect environnemental bi mu am tey jii, ndax lii la yelool wala war na dépassé cadre boobu. Tey jii am na ay image yoo xam ni boo ko génnee bu la ne lii Touba la, nit xëy na bu taxawul wane jumaa ji, on est à 500 mètres, 300 mètres, ngay gis ay kër kilifa yoo xam ni kër Sëñ Saliou rek boo demee ci gannaaw sa yaram day daw ci melokaan bi mu mel. Loolu nag wax dëgg yàlla dinañ ci def waxtaan. Man nag waxtaan bi du ma ko def man kenn, incha allah bëgg naa ci invité ay kilifa, ay mbàkke ñu xool, parce que nag Touba am na ay kilifa yoo xam ni am nañu vision ci Touba. Da ngay gis ni ñii tey ji ku leen doon déglu wala boo leen boole woon ci lii doxal Touba, xëy na dinañ ci joxe seen contribution bu mag. Loolu boo koy wax tey ji da ngay jël ku mel ni Sëñ Abdou Aziz Madialis wala Sëñ Cheikh Fatma ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ni tey jii boo leen di lim da ngay xam ni ñii tey jii am nañu ay xalaat yu yees yoo xam ni tey jii Touba war na koo mën a taxawee. Tey jii Touba ville économique bi ñuy wax waroon na ko mën a dépassé, yor économie Sénégal. Bu la ne Touba tey jii li muy génnee ci xaalis, waaye xaalis yooyu boo xoolee daanaka banque lay tëdd di nelaw, daanaka du fa def dara. Ñun Mouride nag gis nga dafa am taxawaay bu ñu war a am. Man dama gëm ni économie Touba ñun ñoo ko war a mën a yëkkati. Tey jii ñu ngi wax situation de crise bi nga xam ni Sénégal mi ngi ko am. Nga gis ci ndorteelu mandaw président Diomaye bi ñu ne levé de fonds def naa diaspora bi génne nañ fi presque 400 et quelques milliards. Ñu ne Sénégal at mu jot diaspora bi dana dugal presque 2000 milliards. 2000 milliards yooyu boo ko xoolee presque mën naa ni 75% à 80% diaspora Mouride bi moo koy dugal. Xaalis boobu daanaka kenn du ko gis, xaalisu consommation la. Tey jii ñu ne la ila Touba bi ay jàmbura ko defar di ko fayeeku. Tey jii par exemple Sénégal mi ngi soxla 4000 milliards pour suqali wala boog créer société gazière boobu nga xam ni mooy Yaakaar Teranga.
ñu mouride ñu tok di xolé yor xaaliss bo xamni tay ji bu Sénégal woté won ay action waron nañu ñun ñu jënd loolu def ko nga doon xaaliss bo xamni dañ koy délawat ci suñu économie bir Touba créer ay activité yo xamni productif yo xamni tay ji loolu waron na sax mëna dundal Touba tay ji nga xol da ngay gis loolu ñuy wax manam sukup ci walu immobilier mais Touba daf ko waron am Touba tay ji waron na mëna tok genn walu Dakaru immobilier yep ñom ñokoy mom nga xamni xaaliss yi ñuy tek muy tok sa di dañu tollu ci jamono jo xamni pour nga contrôler économie dafa am noy tundé dafa wara am levier yo xamni yo ya ko yor lool nak xeyna ñun dañ ñu def peut-être ay nit ño xamni peut-être dañ ño bëgg limiter lool nak wax deug yalla wara guñu tok fofu waxtaan la bo xamni bëgg na ci def waxtaan bu xoot ak ay borom xam xam yo xamni inshallah dinañu set ñuy def ba dalal leen fi bu ko jaré ñu def émission bu gudd waxtaan ci donte sax day doon ay patch mais Touba jamono ji limu mérité deug joxaguñ ko ko ñun nak talibé am nañ ci responsabilité bu maga mag ndax nak tay ji xeyna yaakar nañ ni liggéey yi ñuy liggéey baxna ga lu melni gri participer ci juma ji participer ci Touba ci kanam waye lolu waruñu ci yam Touba tay ji dañ fa waron def ben pôle économique bo xamni moy yor Sénégal moy développer Sénégal ndax tay ji Sénégal togon nañu ay jamono yo xamni danaka mën na ni bi mouridisme di tambali mo téwone économie Sénégal ci lu bari nak ci mbay mi ci yenen bu Touba bi sax danaka influence bobu mo tax ñu jox ñu respect bi ñu jox waye dañu limiter suñu bop ba nga xamni ñun dañu wowe won rek manam mouride yi nga xamni dañuy seug rek di jox adiya légui dañu toll ci jamono jo xamni ay cadre dañ fi nek ay borom xam xam bo génné ci diaspora bi think tank yi ay dañ lay wax ay xalé yo xamni ba ci amerique da ngay xol ci société gëna mag ay mbokk talibé ño fa nek di yor fa ay liggéey yu am solo est ce que jaaduna tay ji dekk be nga xamni sunu lepp fa la nek señ bi bo fa démé danaka bari na ño xamni sax bu wessul magal wala yeneen duñ fa mëna tok tay ji bu nawet joté dekk bi day paralysé amul ben structure buy dox commune bi ça ne marche pas gisulo ci walu sécurité ci walu infrastructure ci walu ay fonctionnement dara lo xamni mi ngi dox lool nak wax deug yalla ñun ñepp lay appeler à notre responsabilité kon tay mbokk yi lool lañ leen fi indi loon kon waxtaan di jéglu nak ci cadeau yi lool leen gis ni rek deung la ngeen xamni doomu adam mo matu ci cadeau gi bay dem ba jalawon ci xarale bi serigne modou mbay cham bay fall di wax nak am nañ mbekté lool delu ci wat ak yeen ci sen émission diaspora inshallah fani dinañu ubbi wat yeneeni waxtan yeneeni tombe inshallah di len sante len gërem len jox dox dajé dimanche ak jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëngeen jëf